0: onovadiwa vatakulu. Talve mkwaka Joana, ono yenge tiwana titi umuina nyole boy kamoni mu. Okala amfugula.
1: Beleri.
0: Mm-hmm. Akala amfugula. Kashangajile avashkole nkala na Shavitaru, atuararu. Eli avashkola muda wa murudani. Sabu anishkole eli murudani mina.
1: Mm-hmm. Unle banzina nao?
0: Kodu wile banzina nao. Majolebe vimfuna weo loga. Kodu wile banzina nao. Kavali makani. Majuloge. Muruda shishi. Mampariga shishi.
1: Gana nanzina na bubula.
0: Gana ngana. Amfuna ateliwe. Weta alivenu. Unovadiwa batakulu. Kamfuno zoshka. Oleba. Oikamwene mo. Akala amfuno. Olaba yesiweni. Tambe ekalao numeru. Ekala o numero senti idizaseji enlegua linya fala kiriansa podu leba numero nchida kimparisi la rakiriditu we sotu kula numero onokuwe la bae
1: onowakuliwa
0: owakuliwa deretu zimfuna weo loga
2: nomta mwalela nyanyi Inesh Francisco Noreno otile gano makamaka wa ababi na aima otene ya wila asasanyi za usogoro wawa saba mwilaboni kamunedi wanotamaga.

Bato yo ni fio mako no basa alis ni chobo dima yoru la no sika chipos chipos malabo kumi na tra meli ya bado tan raro ya kaya ma chikumeli ne zaka ma kumi ne zaka tan na moza la mnon paro gate wali mio ba garl da silva la bena jasmin do ernesto ye no weli ne no weli ne ka no doa

0: ana madera no thelanyo ha khula moyo omenyera wanyo agwa moni thonkubi ha mukuba ule eruha ka bata banyo wa phanye amarinyo andrita bhiwa Ano kuluka wakano ya kala ponoti.
1: Alanu moyo umateno. Limba ni miti.
0: Kantuna karunga ta wate na wata wata wata wata wata. Windo komu kiri mpuasa wa oraherra so pachua. Kinkwala kukirona wanyua ano kuluka wakano. Tiba ando kiri mkina ungui waka kiri kiaba kiaba kiaba kiaba. Iyalo pana.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Trinancisi, como no bolso, na Mapinti, Mauiri, 23 horas e 2 minutos de quenda, na Sunimbo, Zakusia, na Siena, Mpaka, Nciso, na Funefis, Yakakiti, na Nzatua, Malangiro, Njibitiki, Sabode, Simpangwa, za Fungisa, Malangiro, Bakala, Njizungu, Lelo, Nsiku, ya Njiposi. Mwenemo, Patata, Fika, Nciso, Noyo, Tibore, Sisinga, Sinimbo, Zirafuna kupasa ntaba uzuisi wa sakuimba akusiana siana amonu mu Afrika, amonu nsiko, amonu nsinda, amaziko mangasi kuti yabwelese maganizo awo mafumu mwemba tikumbukira maganizo akale kakamwe nenga nkonde tombi marumbini.